0: Dana.
1: Robakum tadi ada tanda berhenti apa belum?
2: Ada wakof nggih.
1: Okay. Robakum? Ya berhenti saja, Bu Pujianti.
2: Nggih. Okay. Nggih. Okay. Ngingil malih.
1: Nggih, sing ngingil diulang.

RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Aji ing pengajap mugi giaran menika saged anggugah manah para miyarsa sedaya ing babagan apresiasi seni tembang mocopat. Ananging saderengipun apresiasi seni tembang mocopat kawiwitan kepareng kula nyuwun pangapunten. Boten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi kuminter ing babagan mocopat babar pindah menika mboten. Namung kedaya saking raos kula ingkang kepengin nguri-uri seni tembang mocopat supados lestari lan ngrembaka. Dene sekar utawi tembang ingkang badhe dipun apresiasi ing dalu menika nunggih setunggal sekar pangkur laras peluk padat lima. Bondene ingkang nomor kalih nunggi sekar pocung laras lendro padat songo. Para miyarsa utaminipun para siswa lan siswi sekolah dasar utawi SD, SMP, SMA lan sak tataranipun sumangga kepareng ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Wontene sekar ingkang minangka kawitan nunggih sekar pangkur laras peluk part 5. Sumangga para miyarsa sugeng dalu so sugeng midhangetaken.

0: Dinten para miyarsa Sekar Pangkur laras pelog patrimo. Dene Sekar Pangkur kasebat nggadahi watak sereng, greget lan semu nggadahi kanepson. Dene guru gotra wonten pitu. Guru wilangan lan guru lagunipun. Duningi gotra ingkang sepindah menika wolung mandu utawi wolung kecak. Kandi swara A. Dene gotra kaping kalih meninggi wonten 11 mandu utawi kecap. Kandi swara I. Wontene gotra kaping 3 meninggi wonten 8 mandu utawi 8 kecap. Kandi swara U. Dene gotra ingkang kaping 9 meninggi wonten 7 mandu utawi pitung kecap. Kandi swara A. Gotra kaping gangsal wonten 12 mandu utawi 12 kecap. Kandi swara U. Salajengipun gotra kaping 6 wonten 8 mandu utawi 8 kecap. Kandi swara A. Wonten ingkang pungkasan gotra kaping 7 nuninggi wonten 8 mandu utawi 8 kecap. Kandi swara I. Makaten paugeran tembang Pangkur dene titi laras badhe kula waosaken rumiyin dumateng para siswa lan siswi saking sekolah dasar utawi SD SMP SMA lan sak tataranipun semoga sareng-sareng dipun pidhangetaken. Lumo-mo-mo-mo-mo-lulu menika gotra pindah gotra kaping kalih. Lumo-mo-mo-nem ji-ji-ji-ro-lu lu-ro-ji. Lajeng gotra kaping 3 monem ji-ji-ji-ji ji-ro-ro. Gotra kaping 9 cinema mo-mo-mo-nempat-mo. Gotra kaping gangsal lumo-mo-nem nem ji-ji-ji-ji-ro-lulu. Gotra kaping 6 nem ji-ji-ji-ji-ji-ro-lu-ro-ji. Lajeng gotra ingkang pungkasan ji ro lu ji ro lu lu ro ji. Nama katen pemirsa Sekar Pangkur laras pelog part 5 menggah ing titik larasipun. Wontene gancaranipun cakepan Sekar Pangkur ingkang sampun dipun sekaraken menika wau gotra ingkang sepindah
1: lumo-mo-mo-mo-mo-lulu.
0: Cakapanipun Sekar Pangkur Kang Winarno. Tegesipun tembang Pangkur ing mriki badhe nyariyosaken utawi nyeritakaken. Gotra kaping kalih
1: lelabuhan kang kanggo wong ngurip.
0: Tegesipun pengabdian utawi perjuangan utawi lelabuan, lelabetan ingkang piguna tumrap bebrayan utawi tiyang kathah. Lajeng gotra kaping 3 lan ugi kaping 9
1: ala lan becik puniku prayoga kabruhono.
0: Tegesipun awon lan kasainan menika prayogi kedah dipun mangertosi dados kedah mangertos dateng awonipun lan ugi mangertos dateng saenipun supados mangke boten tumpangsuh anginipun nindakaken boten saged lepat lan ugi mlebet dhateng jurang kasengsaran. Mila saking menika kedah ngertos awon lan saenipun. Lajeng kotro ingkang kaping gangsal menika
1: adat waton punika dipun kadulu.
0: Adat waton punika dipun kadulu. Tegesipun menapa ingkang sampun dados kewajibanipun adat saben dintenipun kedah dipun tindakaken utawi dipun lampahi kanthi temen lan remen lan tulus. Dene kutro kaping 6
1: miwah ingkang tata krama.
0: Miwah ingkang tata krama tegesipun kinantenan tata krama subasita lan angajeni. Dumateng para siswa-siswi kedah mangertosi babagan menika ingkang naminipun tata krama subasita lan angajeni, terutami dumateng ingkang kapernah sepuh menika kedah ngatos-atos kedah ngajeni. Dene gotra ingkang pungkasan menika gotra kaping 7.

Raden Kaesti siang ratri. Tegesipun menika wau ingkang kedah dipun tindakaken siang pantaraning ratri utawi siang dalunipun. Mekaten para miyarsa menggah gantara

Karso, Sekar Pangkur laras pelok parpli. Dene Sekar Pangkur kasebat menika mestinipun para siswa lan siswi sampun boten raos kangelan lan wikih. Ingkang kasuwun mugi-mugi para putra lan putri saged ngremeni Sekar Pangkur menika utawi sekar sanesipun. Nah makatan wau Sekar Pangkur laras pelok pertimo ingkang nembe dipun apresiasi utawi dipun gancaraken. Dunggap Sekar maca pat salajengipun kawula badhe ngapresiasi Sekar maca pat pocung laras lendro patet songo kepareng badhe kawula sekaraken langkung rumiyin sumangga para putra lan putri sareng-sareng Sekar maca pat pocung laras lendro patet songo.

Setyo Budyo Pangekesetur Angkara. Supados mangertosi lan saged paham lan saged mudeng ing titilaras menika badhe kawula sakaraken titilarasipun.

0: Sasipun,
1: ngelmu iku kalakone kan dilaku. Ngelmu utawi kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae.
0: Nggih, adek-adek nggih.
1: Kapinteran menika saged dipun gayuh kanthi tumindak ingkang sae. Boten sembrono, boten sak geleme dhewek.
0: Boten saged nggih.
1: Kedah menapa wekdalipun sinau, kedah sinau nggih. Menapa wekdalipun dolan nggih, mesinipun wonten watesipun. Nggih, dene menika wau gotra ingkang sepindhah.
0: Dene gotra ingkang kaping kalih menggi
1: lekase lawan kas
0: tegesipun
1: gegayuhan saged kasembadan menawi dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas.
0: Nggih.
1: Lare sak menika ingkang mastani dari panggilan jiwa, kehendak hati sendiri.
0: Nah, niku nggih.
1: Dados kedah dipun lampahi kanthi temen lan ikhlas tulus.
0: Nggih.
1: Lajeng gotra kaping 3 tegese kas nyantosani. Tegese kas nyantosani
0: tegesipun
1: kencenging kadreng teguh kukuh niku wau saged ndayani kasantosan ingkang mangkinipun saged kasembadan.
0: Lah menika
1: dados kedah jagani lan temen-temen anginipun nyinauni kegayuan kabeneran menika.
0: Lajeng gotra salajengipun utawi gotra pungkasan
1: setyo budyo pangekeset dur angkara.
0: Setyo budyo pangekeset dur angkara
1: tegesipun kencenging tekad gedening kapercayan ketulusan budi luhur saged nirnakaken dhateng tumindak nista, tumindak dur angkara, tumindak jahat saged nirnakaken tumindak ingkang jahil metake.
0: Lah menika
1: nggih kanthi dipun sranani kencenging tekad gedening kapercayan lan ugi ketulusan budi luhur
0: tegesipun boten nilaraken dhateng angga ungguh.
1: Nah menika wau gancaranipun Sekar Pocung ingkang kawula tampi saking para Winasis.
0: Para miyarsa cekap semanten atur giaran apresiasi seni tembang mocopat ing dalu menika. Mugi-mugi giaran menika saged anggukah manah para miyarsa sedaya ing babagan tembang mocopat. Lan salajengipun murih giaran menika supados langkung sae lan piguna tumrap para miyarsa sedaya kepareng kawula tansah ngajeng-ajeng panyaruwe saking para miyarsa sedaya. Ing wusana kepareng kula undur pamit sugeng dalu so sugeng pepisahan mugi-mugi saged pinanggih malih ing giaran candhakipun. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.